0: il napilnik, ecco Baba Carlo è appresa, è appresa, è appresa, è appresa, è appresa, è appresa, è appresa, è appresa, è appresa, zic zic, è appresa, zic zic, è appresa, zic zic, è appresa, zic zic, è appresa, zic zic, muzik zic, muzik zic, muzik zic, zic, muzik zic, zic, muzik zic, zic, muzik zic, zic, тупойка, дрова.
1: Извините, товарищ. Псой Короленко.
2: Акустическая техно.
1: Псой Короленко и группа Единый.
2: И группа Единый. Я и Гармоха.
1: Тупой как
2: дрова.
1: Короленко.
2: Да.
1: Стиль лох.
3: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.